0: Sadio zukuse. Ani akuzuku siza.
1: Aha, wankoze.
0: Yeah?
1: Atoba munai amina jaga na.
0: Hey.
1: Katiao ni nsigala mubu nangi.
0: Wasiga bambi. Wasigala mubu uru.
1: Buduma.
0: Bambi. Abina umuteka wa.
1: Wa.
0: Hey.
1: Dek

0: Olwempereza lumamio. Omuchido kwa pogwa mwezo uja. Ama yengo gona tuge tiseka. Jemia kabili mwetano wedu.
1: Ateno chadala.
0: Radio Buda 25. Radio yomu ntu wabudijo.